0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: يا حب احنا استوينا